0: EUs interesser ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
1: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den legger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler, og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
2: Yes. Also, so you're working for both? Do you have your own company?
3: Ingen er så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnene på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 2 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Canada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der 2 qatarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbans tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet blir tatt ut i en eventuell streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som sette malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenfor land kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget er foreløpig uavklart, det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Canada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest, men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker Ukraina trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM i vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit, eller noen annen, skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke å finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrå Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid, kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillere. Tidligere i natt så vant Canada 6-0 over Qatar. Det var NRK-nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: Hei, jeg håper alt bra med deg. Enten du morgenfugl eller ei, så jeg, Siv Ammer, klar for å gi deg den beste musikken i dag. Og første komponist ut, det Richard Strauss.

Ja, du lytter til musikkfrokost denne morgenen, og nå skal vi til et av de mest ikoniske verkene i den klassiske musikkhistorien, nemlig Antonio Vivaldis Årstidene. Det skal handle om høsten nå, og her kan du se for deg følgende scener. Avlingen er kommet i hus, det er klar for fest, bøndene, de danser, drikker, sjangler og sovner til slutt.

Her hørte du fra barokkmesteren Vivaldis Årstidene. Og neste musikk også inspirert av en stor barokkkomponist, nemlig Johann Sebastian Bach. Men her det tatt mer inn i vår tid av komponisten og pianisten Ola Geilo, som har gitt ut en plate med pianoimprovisasjoner. Her hører du Bach Fantasy.

I operaverdenen så det noen skikkelige karakterer, og noen veldig modige og tøffe kvinner, blant andre Carmen, heltinnen i Georges Bizets berømte opera, en av verdens mest populære. Og det var litt sjokkerende å se en kvinne som Carmen på scenen da denne forestillingen hadde premiere i Paris i 1875. For da var de vant til at kvinner på scenen var elegante og moralske, men Carmen, hun både røyka, sloss og sang om at kjærligheten, den en opprørsk fugl. Et c'est bien.

Og det må være veldig gøy å kunne spille ut den tøffe, selvstendige Carmen på scenen. Her var det Magdalena Kosena som gjorde det. Musikken er altså av Georges Bizet, og han fikk aldri oppleve den store suksessen denne operan etter hvert fikk, for han døde før han fikk se stykket ferdig. Nå skal vi til Antonin Dvorak, og du får her hele andre satsen fra hans cellokonsert. Det er Truls Mørk som er solist her, sammen med Oslo Filharmonien.

Ja, fra Antonin Dvoraks cellokonsert så skal vi til dagens Mozart, et fast innslag her i Musikkfrokost. Og du skal få høre et pianostykke som blir kalt Sonata Facile. Og det betyr den lette sonaten, men du må ikke la deg lure her, for dette er ganske krevende å spille. Bare hør her på Christian Ihle Hadland.

Her hørte du Bergen Filharmonisk Orkester med musikk av Felix Mendelssohn, som altså ikke bare var komponist, han var også dirigent. Og det sies at han hadde et utrolig musikalsk minne. For ofte så dirigerte han store verk som kanskje dette, helt uten partitur foran seg, altså ingen noter hadde han å se på, og det var veldig uvanlig på den tida og imponerte både publikum og musikerne stort. Nå skal du få svaret på denne ukas konkurranse, og det var faktisk den siste vi hadde å by på før sommeren, men det blir flere til høsten. Ragnhild Melsom, hun gjettet at Gro ville at vi skulle dra til Amsterdam, og det var helt riktig. Hun skriver også at hun håper at Gro får en fin ferie, og at hun kommer tilbake med nye utfordringer for oss alle som er glade i dette programmet. Så hyggelig at du skriver det, Ragnhild, og riktig god sommer til deg etter hvert. Du får en liten overraskelse av oss i posten ganske snart.

Det er musikkfrokost du lytter til denne fredagsmorgen med meg, Siv Wammer. Og akkurat nå så sitter jeg og drømmer om sommerferie og om steder jeg har lyst til å besøke. Jeg håper å kunne dra til Lofoten en eller annen gang i livet. Hva med deg? Har du et drømmereisemål? Jeg vil gjerne høre fra deg. Skriv inn i appen NRK Radio til musikkfrokost, så kan vi snakke om det på søndag her i vår sending som har feriestemning over seg, for da sitter jeg i studio fra klokka 10 til 2 med masse flott musikk som tar deg med ut i verden. Og da trenger jeg tips til både hvor man kan dra på ferie, eller hvor du drømmer om å dra på ferie. Jeg håper å høre fra deg ganske snart.

og så videre, hørte vi en stemme si her. Og det er fordi at dette stykket har titlen Perpetuum mobile. Det betyr evig bevegelse. Her i Musikkfrokost så skal vi til Sverige og Frøsø. Den vakre Frøsø kirke, beskrevet av komponisten Wilhelm Petersson Berger.

Her i musikkfrokost så byr jeg på litt musikk av Johann Sebastian Bach før nyhetene klokka ni, og så høres vi på andre siden.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
4: Nyheter. Nå klokka 9. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at planlagte samtaler mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
5: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
6: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
7: Har du blitt lurt av Vedum?
6: Nei, det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
8: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
9: Den franske komponisten som skrev musikk rundt 1900 kanskje mest kjent for sin litt svevende og impresjonistiske klang. Men han hadde også en leken side. Bare hør her på Gollivogs Cakewalk, inspirert av ragtime-musikk. Og her det norske Håkon Austbø som spiller.

Og dette var en sprudrende og leken side av Claude Debussy. Du hørte fra en suite som heter Children's Corner. Og dette var altså Gullivogs Cakewalk, musikk han skrev til sin datter, som han kalte Shoshu. De neste 10 minuttene her i Musikkfrokost så skal du få dykke ned i et monumentalt stykke musikk skrevet av Camille Saint-Saëns. Det er en symfoni som blir kalt for orgelsymfonien, selv om orgelet kanskje ikke er så veldig dominerende i det du skal få høre her. Det ligger nesten som en litt sånn grunntone gjennom hele denne første satsen. Saint-Saëns sa om denne musikken at «Her har jeg gitt alt jeg kunne gi. Det jeg har gjort her vil jeg aldri kunne gjøre igjen».

Ja, organisten fikk siste ord i orgelsymfonien til Camille Saint-Saëns, og han het James O'Donnell. Du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk denne morgenen, og jeg håper alt er bra med deg. Vi skal videre til filmmusikk nå, til en melodi som heter Gabriels Oboe, komponert av Ennio Morricone. Selve melodien er kanskje mer kjent enn filmen den er hentet fra, men filmen heter i hvert fall The Mission og kom i 1986, og handler blant annet om en misjonær som drar inn i junglen i Sør-Amerika. Selve denne melodien, den brukes av jesuittpresten Fader Gabriel, som blir spilt av Jeremy Irons, og han bruker da oboen og musikk for å skape kontakt med urfolket i Sør-Amerikas jungel.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Dette var musikk av Franz Schubert fra Rosamunde. Og før musikkønsket så blir det noen toner av Gioachino Rossini her i Musikkfrokost.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Jeg har fått en veldig hyggelig melding i appen NRK Radio fra Asbjørn, som skriver at han hører fast på musikkfrokost og får daglig mange flotte musikkopplevelser takket være oss. Og det var veldig hyggelig å høre, Asbjørn. Og jeg må nesten få takke tilbake for ditt musikkønske. For det er et stykke jeg aldri har hørt før. Det er komponert av Franz Liszt, og det spilles ikke så ofte, skriver du. Det er et utdrag fra noe som heter Liebesträume, og dette er altså Liebesträume nummer 1, som heter også Hohelliebe, og det betyr høyverdig kjærlighet. Det er Eva Knardal som spiller.

Liebestraum nummer 1 av Franz Liszt, og dette stykket var altså ønsket av Asbjørn Brandsrud fra Ørje. Og har du et musikkønske, noe du har lyst til å dele med alle de andre lytterne, så skriv til meg i appen NRK Radio. Nå er det endelig tid for dagens Mozart, og dette er et utdrag fra operan Così fan tutte.

Det var Ivar Anton Vågård som spilte The Entertainer av Scott Joplin. Joplin, han ble kalt kongen av ragtime på begynnelsen av 1900. Og du som har lyttet til musikkfrokost gjennom denne morgenen, husker kanskje at jeg var innom Claude Debussy's Children's Corner, der han ble inspirert av nettopp denne musikkformen. Akkurat The Entertainer, det fikk et skikkelig comeback da stykket dukket opp i en film som het Stikket eller The Sting, som kom i 1973. Her i Musikkfrokost så hører du nå et stykke av Frederick Delis komme snikende inn. Dette heter Vårmorgen, hentet fra hans tre små tonedikt.

Herlig vårstemning her av Frederick Delius. Nå blir det tango av Astor Piazzolla som fornyet denne musikksjangeren i Argentina på 50-tallet.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder. Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Den nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, det sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppen, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, det melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
2: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere. Og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og at norske krona styrket seg noe i 2025. Det sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Minst 9 personer, og blant dem 4 barn, skal være skadet etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala-invasjonen i 2022. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kom Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresiden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, det bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparbo har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964, og hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lynt, kraftig vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, det forteller meteorolog Siri Wiberg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Kunstig intelligens må ut av barneskolen, sier Jonas Gahr Støre på sin halvårige pressekonferanse. Han forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det uvisst om norske skip på vei ut av Hormuzstredet ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i morges. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre kaller ventetidsmålet ambisiøst.
1: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt for folk å kjøpe nye hytter.
2: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Regjeringen vil forby handel med israelske bosettinger i Palestina, det skriver NTB. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosettingene strider med folkeretten og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring i dag. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola i det pågående utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner, i kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i unionen. Ifølge Unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod i Kongo. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt i Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde, det melder politiet. Politiet jobber parallelt med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag kveld. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned kommer likevel låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Solhien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Det sa reporter Julianne Kyri Eikrem. Og så tar vi med at iranske myndigheter vil la skip passere gjennom Hormuzstredet dersom de sender inn forespørsler i samsvar med de nødvendige kravene, det melder Reuters. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Norge oppretter generalkonsulat i Nuuk på Grønland. Et generalkonsulat skal gi råd, hjelp og beskytte statsborgere i landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Det sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Indre Troms i dag. Det ble satt i verk hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, det melder politiet. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Fra platedebuten i 1964 til midten av 1970-tallet var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
2: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt i gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
0: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til land, NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Iranske myndigheter i Persiabukta vil la skip passere gjennom Hormuz-stredet, det melder Reuters. Det skjer i lys av den foreløpige avtalen mellom Iran og USA for å få slutt på krigen i Midtøsten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen i en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever er kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte er ukjent, men at de er ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuzstredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette er det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten er en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det er viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så er det faktisk bare at våpendel tar slutt, at ikke det er angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
0: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skrive en god hverdag og god kultur. Og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noe som ligner i nærheden av det som er Rosenborg-standard. Så om plassering i ligaen, det er alt for tidlig for meg å si, men vi skal bare i starten ud af det her bundstrid, starte at præstere, tage en kamp af gangen, en træning af gangen for den slags skyld. God kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
0: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Aril Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Høyanger kommune innfører... krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsvarsel.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Tor Ivar Hagen er skuespiller, danser, sanger og dragartist. Han har kommet til studio på Tyholt i Trondheim for å dele en spilleliste med deg og meg, Marianne Sipke, i min favorittmusikk. Den spillelisten har han satt sammen i dyp takknemlighet til lærere og andre som har gitt ham så mye på veien dit han er nå. Han jobber på Trøndelag Teater med to roller parallelt, Henrik Rokstad i Drontheim og rektor Trunchbull i musikalen Matilda, som snart har premiere. Og det synes han ikke er så vanskelig.
1: Det er ikke noe problem, for man kan jo på en måte være bare i et rom eller i et sett med omstendigheter samtidig, så det kommer når det skal komme det. Ja.
0: Vi skal snakke mer om det om litt, etter at vi har hørt det første stykket på spillelisten din, en sats fra Tjajkovskijs symfoni nummer 4. Hva vil du si om den?
1: Det er en vanvittig livsvilje, livsønske, som trenger seg gjennom masse motstand. Kontraster, store utbrudd, raske bevegelser, ned i helt rolige, vennlige, harmoniske. Og det appellerer veldig til meg og setter i gang veldig gode minner fra 25-20 år tilbake.

0: Ja, det var Morten Hagevik som vi hadde i musikkteori og hørelære på Bårdar fra 2001 til 2003, og hans beskrivelse av innsatsen her som gjorde at jeg ble fryktelig glad i den selv.
1: Tor Ivar Hagen, du jobber med to roller på Trøndelag Teater for tiden, Henrik Rogstad i Trondheim og rektor Turnbull i Matilda, som snart har premiere. På hvilken måte ligner de på hverandre?
0: Begge to er fascister, totalitære maktmennesker. Drontheim er jo basert på virkelige hendelser, mens at Matilda av Roald Dahl er jo mer fiksjon og eventyr, skriver for barn. Drontheim er veldig for voksne. Drontheim også skriver av Elisabeth Matheson, som også er skuespiller og regissør. De handler jo om totalitære system, da, på en måte, som prøver å styre menneskene og begrense uttrykksrommet til menneskene rundt seg. Rogstad var fylkesfører for Nasjonal Samling, altså øverste leder i Trøndelag og Trondheim under krigen, under okkupasjonen, under nazistyret. Og rektor Turnbull, hun er rektor og øverste leder på skolen der hvor Matilda begynner. Så det er jo store forskjeller, men på en måte så er det noe felles der likevel. Og jeg tenker det er veldig viktig å prøve å skape den karakteren og forsvare rollen så ekte og helhjertet som mulig, selv om det kan være en karakter som har helt andre verdier og helt andre livssyn og mål, problematiske sådan, i kontrast til mine egne. For det er jo historien, summen av historien her, som er viktig. Og hva historien totalt med alle rollene og alle virkemidlene i verket prøver å formidle da, til publikum.
1: Du jobber en del med drag, har gjort det i veldig mange år. Rektor Turnbull er en kvinnerolle. Hva kan du bruke av drag-erfaringen din for å forme henne?
0: Det kan jo være særlig kjernearbeid, da, på en måte i fysikken og måten å bevege seg på. For det er klart, når jeg begynte å gjøre drag, så var jeg jo veldig inspirert av en del sterke kvinneskikkelser rundt meg, gjerne i min egen familie, mange driftige gammeltanter og kvinneskikkelser i hele min oppvekst som har liksom tilført glede og varme og tydelighet, og det å være skuespiller, og det er jo en viktig del å observere livet rundt deg og være ganske spesifikt også, ikke sant? Så der er det litt sånn, når jeg begynte med drag da i 2005, så kunne jeg liksom hente fram litt hvordan beveger en kvinnekropp seg. Det kan jo være så mangt det, ikke sant? Eller hvordan beveger en kropp seg generelt, det er jo uavhengig av kjønn det da. Men det er også at jeg liksom har en erfaring gjennom mange år med å ha gjort drag i forskjellige tapninger, karikert forskjellige typer, gått inn i forskjellige kropper, stemmer, lynner og sånt. Noe. Da har du jo i hvert fall et slags sånt rom der du har letet og rotet litt før da, som du kan dykke ned i og bli inspirert litt av i tillegg til det man ser her og nå da.
1: Vi skal snakke mer om drag litt senere i spillelisten din. Nå kommer det et stykke med Charles Aznavour.
0: Ja.
1: What makes a man? Hva gjør den til en favoritt?
0: Det er måten melodien går, måten arrangementet er, og så er det rett og slett teksten. Skrev den i 1972 for å han så liksom problemene hans homofile venner hadde i den tiden da, og sangen handler om en dragartist, en female impersonator i Paris, som forfører mennesker og lurer folk til å tro at han er kvinne for å se overraske med nei, det er en mann. Og han stiller jo spørsmålet da, hva vil det si å være en mann? Og jeg tolker det litt som at i den tiden det er, og Frankrike, det er veldig macho-ideal, og du skal være så sterk og tøff og modig og sånt nå, og lande litt på mot deg da, fordi at noen av de modigste mannfolkene jeg vet, det er mannfolk som nettopp har gjort drag, og som gjør drag din dag i dag. Da er du modig da.

0: So many times we have to pay for having fun and being gay, synger Charles Aznavour.
1: Jeg blir veldig... Tårene renner her. Jeg blir veldig rørt, jeg.
0: Hvordan var det å vokse opp I Levanger som ung homofil gutt?
1: Det sånn all in all så hadde jeg det jo veldig, veldig bra på Levanger. Jeg hadde veldig godt hjem med mamma og pappa, og vi var mange unger litt rundt min alder, og som leka, det var mye frihet, og hadde egentlig veldig, veldig bra, og så var det dessverre sånn at jeg skjønte jo veldig godt da jeg kom inn i tenårene at jeg forelsker meg bare gutta. Så det var jo veldig, veldig mange år hvor jeg prøvde å dekke over det og kjempe veldig inni meg selv med å prøve å ikke være det. Så det var først et år bort fra Levanger, som sikkert da handler om å komme I slutten av tenårene og komme gjennom den verste usikre tida. Som tenårene vel overveldende for de fleste, vil jeg tro. Så Romerike Folkehøgskole, da sluttet jeg å lyge for meg selv og for andre, og komme ut som den jeg da.
0: Da var du 19 år, da du begynte der?
1: Ja.
0: Hvordan havnet du der?
1: Nei, bygde vel litt gradvis litt og litt mer, kjørte litt mot slutten av videregående, havnet på baskettrening og liksom lot det som jeg hadde inni meg få litt mer plass da, I stedet for å prøve å døve det og stenge av det og drepe det, så kjente jeg jo at jeg har alltid hatt en dragning mot musikk. Jeg var jo veldig glad I å synge helt fra jeg var liten. Mamma sang mye, pappa sang på senga. Ungene hadde show for selskapet når vi var små, kledde oss ut, og det var mye artig. Så, men det klart, når du synger høyt og rent og fint, og sånn, så stekker du deg jo ut på en måte, da. Og da kan du få høre det litt noen ganger også. Det kan jo være irriterende også, men sånn trubadurik som alltid skal prøve å synge en sang, så jeg gjemte jo det også når jeg kom I tenårene.
0: Men det var en underholder der?
1: Ja, det var det.
0: Romerike Folkehøgskole. Skolen har jubileum I år, forresten.
1: Ja, tenk det, 150 års jubileum. Og jeg gikk der da det var 125 års jubileum for 25 år siden.
0: Vi skal høre et par stykker som du på spillelisten din som du knytter til det, og det fra Carmina Burana. Først Omnia Sol Temperat. Hvorfor det?
1: Jo, fordi at den sangen sang jeg, jeg fikk syng to soloer I den oppsetningen. Altså vi pugga jo hele stykket på latin, hele skolen, alle elevene. Det var sånn hovedproduksjon for å markere 125-årsjubileet. Kjersti Haugen, som for øvrig har regi på Matilda nå, hun var teaterlærer på Romerike Folkehøgskole da jeg gikk der. Og I det nummeret her som skulle synge kjærlighet, den balanserer alt, sola varme og gir liv. Jeg skulle gjøre det med sånne rollerblades, og jeg har jo aldri gått på rulleskøyter eller rollerblades før, så jeg fikk låne Kjersti sine rollerblades, og så skulle jeg liksom øve meg på lange sletter fra Romerike forbi Nordbykjern og inn til sentrum, tenkte jeg da, men selv det ble jo en nesten katastrofe, for bare en liten nedoverbakke fikk jeg så vanvittig I stor fart, og jeg var ute alene, så jeg klarte liksom å komme ut I grøfta da, og fikk en sånn oppbremsing der, hvor jeg velta ned I noe ugress der, og likevel når vi hadde premiere, og sang den her sangen, så hadde jeg jo null kontroll på de skøytene, så det var like før jeg tippet over skjenekanten og holdt på å ramle ned over. Så det var spennende, ja. Men det var veldig stort da, å få utfordret seg litt fra en litt sånn gutt I skapet. Jeg holdt jo den heterorollen nesten hele det romerike året. Og da få noen sånne utfordringer, det hadde stor betydning.

0: Torivar Hagen, hvordan det å høre dette 25 år etter at du sang det selv på Romerike Folkehøyskole?
1: Nei, jeg husker jo den tida, og særlig den våren på Romerike da, som en veldig sødmefylt tid. Jeg var jo så forelsket. Så det, sangen er jo, det er jo helt sånn, det setter meg jo rett inn i det spesielle lyset over himmelen på der jeg gjorde litt utenfor Jessheim sentrum.
0: Ble kjærligheten gjengjeldt?
1: Nei. Nei, det ble den ikke.
0: Det for privat spørsmål?
1: Nei, det ikke privat, men jeg ble jo kjempeforelsket i en medelev på skolen, og det var ikke gjensidig, nei, det var det ikke.
0: Men en fin vår for 25 år siden?
1: Ja, det var jo, jeg kjente jo veldig sterkt da jeg kom til Romerike Folkehøyskole at jeg hadde havnet på rett plass, for der var jeg jo sammen med 100 andre gærninger fra hele Norge som elsket å synge og ta plass og hadde lyst til å lage teater, liksom, lyst til å være sammen. Det er det som er så fint med Romerike Folkehøyskole, at det er jo et komplett teater med alle avdelinger, med verksteder, og det her kollektive arbeidet, det her fellesskapet. Det er jeg veldig, veldig glad i.
0: Vi skal høre et stykke til fra den forestillingen. Hva er det med den som gjør at du må gi den to plasser på spillelisten din?
1: Det er jo litt kontrastet, da, for at her igjen så har du enda mer brå skifter i stemmebruk og uttrykk, og her er det også mer kor med. Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd. Så vidt jeg har skjønt, og så vidt jeg husker, så er det her en ego som Abbas. Altså, I'm from the Abbey. Jeg er det noen som prester, noe sånt, noe da, som kanskje har drikket for mye og angrer seg, noe sånt. Noe. Jeg kan ikke latin, jeg husker ikke det her, men her er vi i tavernaen, hvor det drikkes, og man har seg, og spiller bort pengene sine, og ja, vi får høre.

0: Etter Romerike Folkehøyskole så har du også gått på Bårdar i Oslo. Da du gikk der, visste du da at det var scenen som var veien for deg?
1: Jeg kjente jo det egentlig allerede på Romerike, at, men jeg var også på en måte klar over at jeg følte veldig sterkt at jeg hadde begynt veldig sent, for jeg gikk jo vanlig allmennfag. Jeg husker siste året på videregående så gikk jeg på taekwondo, for det var litt koreografi, men jeg kunne liksom fortsatt skjule meg som å være liksom guttegutt med å gå på taekwondo. Hvis jeg hadde begynt på ballett, så kanskje jeg hadde vært mer risky, følte jeg, å klare å holde legningen min skjult, skjønner du, sånne fordommer som man tenker at man har og andre har. Men Romerike så fikk jeg også en veldig hyggelig referanse, håndskrevet løkkeskrift fra Mann Kristoffersen, som jeg kunne ta med inn i søknaden, en slags sånn anbefaling da. God sceneplastikk og jobbe veldig hardt og sånt. Så jeg tenkte sånn, jeg skal i hvert fall prøve å gjøre mitt beste, stein på stein, så får vi se hvor langt det går. Og det prøvde jo å søke teaterhøyskolen også, men der hadde fortsatt ikke helt skjønt når du skal gjøre en monolog, du måtte gjennomleve teksten i stedet for å vise frem og prøve, altså så jeg kom ut, jeg har aldri kommet fra første prøve på teaterhøyskolen, de gangene jeg prøvde de første årene jeg studerte og jobbet, men Bårdar ga meg et veldig godt grunnlag, og Bårdar er jo, eller var, en fagskole med fokus på altså det praktiske da, både i sang, ulike måter å synge på, solo, mindre grupper, større kor, masse skuespillerteknikk og veldig mye dans, bevegelse og ulike workshopper, historie, teaterhistorie, musikkhistorie, hørelære. Så det hadde helt supert på Bårdar og lært masse av det. Jobbet beinhardt og jobbet på burgershop på Kløfta i helgen for å tjene penger til å betale det her. Så, ja.
0: Spiser du hamburger i 2026?
1: Ja. Det er aldri feil med en god hamburger.
0: Du ble ikke vaksinert? Nei.
1: Nei. Det, hamburger er ikke hamburger, er ikke hamburger, vet du. Akkurat som musikk og det. Det er, ja. Men jeg er ikke så mye på McDonald's og Burger King, da. Men nei, man blir jo fysen på det noen ganger. Mm.
0: Det neste stykket her er knyttet til tiden din på Bårdar. I am what I am.
1: Ja. Vet du, vi hadde jo en klasse som ble kalt for interpretasjon, og det var en typ sånn masterklasse, det var ganske jævnlig. Og etter at jeg kom til å skape, det her var jo bare noen måneder etter at jeg kom til å skape, og så akkurat som du hører musikken i den fjerde symfonien som bare spruter, bare som om å gjøre, bare, da endelig kunne jeg liksom bare eie og søke og lytte til alt som på en måte handler om meg og min, hva skal jeg si, familie da, av skjeve. Og da å høre om La Cage aux Folles og hva den handler om, og det appellerte jo veldig til meg. Så, og i stemmeleie også da, i og med at jeg i utgangspunktet er en baryton, kling som en baryton, og kling godt i det nedre registret og midtre registret, så ligger jo I am at I am veldig godt, og det var jo egentlig oppsummering av det jeg selv hadde liksom innrømt for meg selv da, at jeg er den jeg er. Det er ett liv, du kan ikke deponere på det, så kom deg ut av skapet.
2: What I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook.

0: for Ivar Hagen.
1: Du er skuespiller, sanger og danser, nå fast ansatt på Trøndelag Teater.
2: Og, jeg tenkte det.
1: Det er ganske mange ferdigheter som du skal holde ved like.
2: Ja, det er det.
1: På spillelisten din så finner vi også din gamle stemmelærer Birgitte Grimstad, kjent visesanger. Hun jobbet en del med TV i sin tid, nå er hun 90 år gammel. Hvordan var det å ha henne som lærer?
2: Det var kjempestort. Altså, vi hadde jo hun i første liksom seminaret som gikk over noen dager og uka. Det var stemmefrigjøringskurs, som var ulike øvelser på gulvet som gikk på kroppsbevissthet, og liksom for å åpne opp og bli kjent med sin egen stemme og oppdage mulighetene stemmen kan gi. Jeg synes vi var veldig heldige, altså vi hadde mange dyktige lærere på Bårdar når jeg gikk der i 2001-2003, og Birgitte Grimstad, hun ga flere åpenbaringer for meg. Jeg har ikke møtt Birgitte, tror ikke jeg, på de årene etterpå, men hun og det jeg har lært der, det er meg fortsatt, sammen med masse andre. Og grunnen til at jeg har vært hennes versjon av Til ungdommen, er nettopp på grunn av vennligheten og den faglige dyktigheten hennes, sårbarheten hennes, som også er veldig fint i en undervisning, at du også kan se en sårbarhet hos en som skal lære deg noen ting, som kan så enormt mye, og så heldig man er som ung elev, og kan få en så erfaren artist til å dele av en stor, stor kilde av kunnskap. Til ungdommen var også en av sangene vi kunne velge på audition til Bårdar. Og jeg valgte den sangen, og den lodda veldig dypt i meg, så det var jo veldig sterkt allerede da å synge den sangen våren 2001. Vi må huske på at her hadde ikke terrorangrepene mot Twin Towers skjedd enda, det var i september, høsten 2001. Men den er veldig viktig i dag. Den var veldig viktig for oss i 2011, for å gi håp og trøst. Og jeg vil bare trekke fram ordene nå som vi står imot et regime i Amerika, hvor også flere politikere nå som begynner å snakke imot MAGA. Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd. Det er trua på livet vårt, menneskeverdet. Og det må vi aldri glemme til. Vi må fortsette å ha håpet, og så må vi tro på livet vårt og menneskeverdet.

0: Det var din gamle stemmelærer på Bårdar, Tor Ivar Hagen, Birgitte Grimstad. Jeg hører i, både i musikkvalgene dine og i det du forteller en veldig stor takknemlighet overfor folk som har lært av ting opp gjennom skuespillerlivet ditt.
1: Ja, nå blir jeg veldig rørt, for jeg er veldig takknemlig for det. Det stemmer det. Jeg er veldig takknemlig.
0: Og det neste stykket her handler også om en lærer som du er takknemlig overfor. Vi skal høre musikk fra Nøtteknekkeren, balletten.
1: Ja.
0: Hvem er det dette stykket representerer?
1: For meg?
0: Ja.
1: Så er det Oscar, Pierce Beaumont, som var en god venn og mentor for meg, og lært meg ballett, hvordan jeg kunne bruke balletten. Og jeg ble kjent med Piers og venn med Piers høsten 2005, da jeg var i Stavanger og gjorde Jesus Christ Superstar på Sola Kulturhus. Og de snakket om Oscar da, som hadde ballettklasser som han kunne ta på kveldstid på konservatoriet der, for de var danselinje der, og også musikklinje, operalinje. Og vi hadde nært vennskap til han død i 2012. Det var timesvis med lange, morsomme, gode samtaler. Han fortalte anekdoter fra sitt liv som solo danser i flere balletter, hvor han fløy rundt i Europa. Han var fra London, og så hadde han en vanvittig god og skarp britisk humor. Det her stykket jeg valgte ut her er fordi han avslutta, altså i en ballettklasse så starter du med en bar, og det heter jo bar fordi at du holder i den her pinjen på siden, så du har litt støtte. Du begynner med små bevegelser for å varme opp ledd, ankler, trene muskulatur, både med styrke, elastisitet, jobbe med musikalitet, kontrastene mellom frappe, som er mer sånn piskende, til fondue, som er smelte bevegelser. Og så etter en halvtime, tre kvarter ved barren, så går du til senter og gjør gradvis større øvelser. Alt bygd opp dramaturgisk med musikk og variasjoner i musikk, men også da muskulatur, som man skal tenke, hvis du bare gjør store, tunge bevegelser hele tiden, sånn, så stivner du til slutt, så får du ikke gjort en dritt, så det er viktig med litt sånn lette innimellom. Og sånn er også klassen oppbygd, til største bevegelsene på slutten, store hopp og snur, gran allegro, og så lander han til slutt igjen med Port de Bras, hvor vi sto i senter. Og Pierce hadde de vakreste armene du kan tenke deg, i måten bevege seg litt før eller etter musikken, hvordan du skulle se gjennom og forlenge, altså alt sånn detaljer som du trenger som sceneutøver for å kunne være bevisst hvordan dette her skal bli underholdende, magisk. Ørene for eksempel, sånn earrings, og da fikk du et lite sånn løft imellom nakken og ørepartiet. Grab your feet like a dinosaur. Og så snakket han om mellom vingene bak da, det er motoren liksom, mellom skulderbladene. Men det her er Port de Bras på slutten,

som på en måte runder av klassen. Rolige armbevegelser i senter. Femte, femte, ulike vinkler, angfas. Og så videre. Og det var ofte da Padde død fra andreaktere i Nøtteknekkeren, hvor Sugarplum Fairy og prinsen danser i en harmonisk slags regal romanse i godterilandet. Og vi spilte også det stykket her i bisettelsen til Pierce i Kappelle på Eiganes. Han var utrolig varmt, dedikert menneske. Jeg husker han sa til meg, as long as you do your best, as long as you try to do your best. Og han sa også, som utover på når du skal gjøre masse, masse forestillinger etter hverandre, når du har gjort arbeidet ditt, og du har forberedt deg godt og hatt prøvetid, så kan ikke du forvente at du skal gjøre 100% hver eneste forestilling. Det er umenneskelig. Men så lenge du gjør 60%, og hvis du har gjort godt arbeid i forkant også, er det mer enn bra nok. Og ofte også, når du skal inn på scenen eller inn i et arbeid, have no illusions. Så jeg har masse flere ting jeg kan fortelle om, men han er også alltid med meg. Jeg har dåpsattesten hans, eller sånn dåpstavle på veggen som henger hjem i leiligheten min. Så for meg så er det musikkstykket her Pierce.

0: Tor Ivar Hagen, dette var et stykke som ble introdusert med mye kjærlighet.
1: Mm.
0: Du har to alias, Toril Tombola og Dizzy Dorina. Hvem er de?
1: Dere var jo høsten 2005, da var jeg i Stavanger. Jeg husker jeg satt rundt bordet med Reidun Sæter og Anders Rumloff på Sting i Stavanger. Reidun var besøkt med i Stavanger, og Anders han jobbet på Rogaland Teater da. Og så hadde vi en samtale rundt bordet som gikk på at ja, man kan sitte og drømme og ha lyst til å gjøre ting, men hvis man ikke får ut fingeren og tør å ta en sjanse, eller spør, eller si, eller strekke seg ut da, så kommer man jo ikke noen vei. Og akkurat den kvelden så gikk Jan Rune Holdhus, som mange i dag kjenner som i Juni kommune, og jobbet i kaféen der. Og jeg hadde sett Jan Rune sammen med en til som heter Anders Berkey, som hadde en sånne morsomme dragshow nede i kjelleren på Sting. Og tenkte at jeg går bort og spør om jeg kan liksom prøve meg litt i drag. Og da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle impersonate Liza Minnelli, som jeg var fryktelig, fryktelig glad i, som jeg lærte om av Andreas Thiessen på Bårdar i musikkteaterhistorie. Jeg ble helt bergtatt av Liza når Andreas viste oss videokassetter med ulike klipp fra hennes karriere. Det var så gøy med Andreas, for han kom jo med sånn trillekofferter med videokassetter. Altså, dere var den tida. Og var og kjøpte en svart gutteparikk på Birkemo, som er Stavanger sin standard, og så var jeg på Fretex og handlet en kjole i noe fløyel, og fann sko, jeg var heldig å finne damesko, for jeg har størrelse 42, og det er lett, og det kan jeg finne i vanlig damesko-butikk, så jeg er heldig sånn. Og så fikk jeg hjelp av Reidun til å sminke meg, og så lipsynka jeg da til Some People først, som er en sang fra Gypsy, og så måtte jeg gjøre ekstra nummer, og det var New York, New York. Og da var det gjort. Da fikk jeg lov til å være med i juleshowet til Stay Up, så her gjorde jeg på fritida utom spillinga med Superstar og sånt da. Og da måtte jeg finne på et navn som var litt sånn, ja, middelalderende, litt sånn voksen dame, sånn. Og da gjorde jeg et spill på mitt eget navn, som er Tor Ivar, så ble det var kallet det på Romerike, som når jeg sa, jeg tror kanskje jeg er byfil, så sa han, ja, ja, Tor Ivar, det er sånn det byen er, vet du. Men han sa ikke, ja, ja, Tor Ivar, han sa, ja, ja, Toril, det er sånn det byen er, vet du. Ja, han hadde rett da. Og da ble det Toril, og så skulle det liksom ha bokstavrim, og det første som tatt ned i hodet på meg var Tompola. Og så det var sånn passe corny og teit, og da ble det litt sånn, og så har jeg liksom holdt meg til det siden da. Og så Dizzy Dorina, det skulle være sånn, det skulle være sånn lekker drag, sånn. Det var liksom drag-personaen som på en måte kan gjøre alt da. Altså Dizzy Dorina, hun kan gestalte hvem som helst karakter på en måte, men så Toril Tombola, det er en karakter. Så dem ble til da, sammen med Stay Ups, og har nå puttret og gått siden da.
0: Toril Tombola, hun har både bingo og leser eventyr for barn og gjør veldig mye.
1: Ja, hun har gjort det, ja. Nå har jeg annonsert deg jo til mine fans før jul at jeg tar en pause fra Toril på ubestemt tid. Og det handler om et behov for å ha litt rom til å jobbe med kreativiteten min og på litt annen måte, altså. Jeg har ikke sagt at Toril er bort for alltid, men hun er i hvert fall, hun har en god pause nå. Vi kan si hun er på et lengre opphold på Lanzarote. Ja.
0: Vi skal høre Liza Minnelli til slutt. Lonely Feet. Hvilket forhold har du til den?
1: Lonely Feet, den er litt som trassvis av hennes Tora til Preussen. Du står i hjørnet, så ser du alle andre danse. Boy meets girl, girl meets boy. Og jeg skulle ønske det har kommet en gutt bort til meg, some mother's awkward son. Wouldn't we dance, and wouldn't I find him simply divine? Ja, du tar liksom ikke gulvet da, du står i hjørnet og kikker på alle andre. Og den treffer meg veldig.
0: Tor Ivar Hagen, takk for at du delte din spilleliste og fortalte om den.
1: Det var en glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der kan du også følge programmet og sende oss melding hvis du har lyst. Her Liza Minnelli.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgen og jobbe med denne saken gjennom helga, og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag klokka 6.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat ble i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hizbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsetter høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør det vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet, de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling er i snitt 5 måneder. Det er forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig Sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det er påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering er det særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel er de bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør i Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det er et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det er også mer ekstremvær og en ny geopolitisk situasjon, så generelt er vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile. Den trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort i en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det er ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Store deler av Europa er rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim er i Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn i butikker der det er aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere ministre i Storbritannia ber nå statsminister Keir Starmer om å trekke seg, det melder britiske medier. For det kan bli statsministerskifte i Storbritannia etter at en av hovedutfordrerne til Starmer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
1: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
0: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad med oss. To tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det er ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet i ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som i fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke er tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal i neste uke. Det kommer fram i programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norges kamp mot Senegal blir spilt i New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det er ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate libanesisk jord og avslutte okkupasjonen, og så lenge de ikke gjør det, så vil Hezbollah fortsette å angripe dem. Så akkurat nå er det veldig usikkert hva som skjer her i Libanon og hvordan det kommer til å påvirke denne avtalen mellom USA og Iran.
0: Totalt 25 handelsskip krysset Hormuzstredet i går. Det er det høyeste antall passeringer i løpet av en dag siden midten av april, og den største trafikken på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Mexico og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
2: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Tertibøstønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet, og flere skal være alvorlig skadet etter at to tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England. Det opplyser myndighetene i kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det er Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltak er på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helen Lillehaug Bjørsvik bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det er litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det er ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat i mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå og lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takket han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt. Med seier over Australia tok USA et langt steg mot gruppeseieren i fotball-VM. USA måtte klare seg uten stjernespilleren Christian Pulisic, men vertsnasjonen slo Australia 2-0. Nora Johnsen kommenterte kampen på NRK1.
2: Pochettino hentet inn for å nettopp få til dette her. Få USA til et slutspill. Få gode resultater her på hjemmebane.
3: Ja, det har vært soleklart best i denne gruppen så langt i dette mesterskapet. Det har vært komfortabelt, og på det beste så har de vært en av de bedre nasjonene også i hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det er en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte, og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer, og så ser vi Richards her i midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett, full fortjent seier til USA.
0: Sa Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte bilføreren som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under biljakten var føreren, en mann i 30-årene, nær ved å frontkollidere med en annen bil. Han forsøkte også å kjøre på en politibil, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort. Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og politiet ønsker også å komme i kontakt med bilføreren som nær frontkolliderte med den nå siktede føreren. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen, og reporter var Marit Sirum Eikre. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 89 personer skadd i ulykken. For 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Antall bekreftede ebola-tilfeller i Den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain i